0: ni bali aram ti baliya ga bana ni bali aram ya ga yang ga bana ni dai aram ya bana ga ti ayi bana ara bana lu ni jira ji ji aram ga ni ga ni ni jira ji ji aram ya lu ga ni ga ya ra ji ji
1: ಇವನ ಯಾರ ಹೋಗ ಇವನ ಹೋಗ ಇವನ ಸಂದೋರ ಕಾರಣ.